a ke na jure sipu ma yena re mangwane mpulele nna ke nela ke pula ga ba le magae o shemisotswe re iri ke le so me ke nako ya gore re go mambela phela di roko ditaba tsa iri e